0: Mamedi mo tle wa tsebeletso la sedi ke ditlwella jwalo di khalala sa Orange Farm ka pine monate kwa ra kwa ra na kwa ifitlile re ke kopanele Thabiso Maferika na na o ke lena
1: mp olale.

Re ke le bohetise se mo kwena re qala ka province ya Gauteng Pretoria di ka qala ka 7 ho ya 21 Johannesburg 4 ya 17 Vereeniging 3 ho ya 18 Mpumalanga Mpombela 6 ho ya 21 Emelo 0 ho ya 16 Emalahleni 4 ho ya 19 Standerton -3 ho ya 18 Skukuza 7 ho ya 23 Limpopo Polokwane 5 ho ya 19 Phalaborwa 10 ho ya 23 Zanini 6 ho ya 21 Musina 10 ho ya 23 Liphalale 8 ho ya 22 Mokopane 6 ho ya 20 Province ya Northwest Klerksdorp di tla qala ka 7 ho ya 20 Potchefstroom 3 ho ya 20 Mahikeng 8 ho ya 21 Hammoho le Rustenburg athe Vryburg e tla ba 3 ho ya 22 Free State Bloemfontein di tla qala ka 2 ho ya 19 Welkom 5 ho ya 19 Bethlehem -1 ho ya 17 Northern Cape Upington 4 ho ya 24 Kimberley 10 ho ya 21 DR 4 ho ya 19 Alexandra Bay 10 ho ya 22 Springbok 14 ho ya 25 Caledonia 8 ho ya 23 Sutherland -5 ho ya 18 Rufitela Western Cape Cape Town 15 ho ya 27 Frederdale 8 ho ya 29 Riversdale 5 ho ya 25 George 7 ho ya 25 Worcester 4 ho ya 24 Beaufort West 4 ho ya 23 Oswarane Taba 3 ho ya 22 Eastern Cape Qabega di tla qala ka 10 ho ya 20 Makhanda 7 ho ya 19 Robert Sobukwe Town -2 ho ya 20 Kugombo City 11 ho ya 19 Port St John's 10 ho ya 20 Mthatha 4 ho ya 17 Repetela ka KwaZulu-Natal Durban 14 ho ya 18 Richards Bay 14 ho ya 20 Pietermaritzburg 4 ho ya 17 Miladysmith e tla ba 2 ho ya 17 Gene re hlopisitse ho lokalotsena tsa di temperature ke gotlela wena tisetso mo kwena ho tswela pele ka lenaneo

o edulang hantle ho elishumele metso emedi ka mora hora ya busupa ya u dumedisa ke o amoela hohle mo mametse ntsebeletso ya lesedi o le teng o seng haka jeno wena mametse wa tsebeletso ya lesedi lena ke la hao le o le ratang la thabang le nna mino ko mo nate nate wa monyanya ko ria horeng ya borobedi khotso

0: wa tseba maikutlwane mos o kena ka style mahlo ka ofela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha e le nngwe ya tse le shume ka ba ya hao kena la kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong ya mafelo a beke ya ngodiso ya bakgethi, diofisi tsa lefapha la merero ya lehae naheng ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela ka hora ya bohlano mantsiboya ka la pele le la pedi phato. Etela ofisi ya lefapha la merero ya lehae e haufi le wena ho etsa kopo ya smart ID card kapa ho lata haebe o ile wa etsa. Ho na le dikarete tsa smart ID tse fetang 350,000 tse emetseng ho latwa. Smart ID card ya hao ha se fela tokomane ya boitsebiso, e o fa phihlello e sireletsehileng ya menyetla, e sireletsa le boitsebiso ba hao mme e netefatsa hore o itukisetsa ho e sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ho ya kgetha. Sireletsa smart ID card ya hao, bula menyetla, itukisetsa ho kgetha. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la merero ya lehae. Re tlisa seriti bohle.

0: fela ke mollelo
1: chiponono ke sabata maloma re khetla ke Transberg mo ke tswalang teng ke mofula tshepe Smithville ntate re dutse lwena ha le radio ntate ha le radio
2: o la bana kwete da data botha ba maika le ke mabitso a ka ke mona ka stock strike ngwaneso wa go mpalamise maguguko ntatlhela ka mona ka ga stempe ke ka ri ya mono ke go motswa ke bona motswala wa ka mono ke jone makaga mono wa mofuke a ka nete ke le bidia ho lo ntse go tshwere ka maguguka 92.9 ka mo ga stock strike ha ofinya lo kopana mine ke a le go

0: Ithokamzwaki Holisedi FM fela ke molelwa.
1: Ah mtibos ana 20 nanjira ba
2: Hai sponki ponki tiko ponki sa hai su kwa kwa hleng mo potsa hai ka mino wa gona monato wa ma 70s yo ke mapuseletse tumeng ka tlego.

amashumi amabedi le mese mehlano mese so pele ho hora ya pele abedi ke mokgatlhelo wa pele wa le monate le nana o lebisang ka gore ke yarro por ponto wa salabolo sedi fe

Mabrika mo rapine na o tla bontsi bisa rona o tla boetsang ka jeno ke sonta ke me jam meroro ya ha ya la satsi e giri kireke ke mekiti ri ya kitika ri ya phumula no tla boetsang ke sonta ka jeno and this is 086303084 na matamona na jola ke dibo atadi a apa pa ki Emmanuel sir, I'm Peter Amani, and I link the world is yours.